0: Ba chuid ruach agus fian mhar de star an chinnaghine í an trádáil Atlantach sclábhathe. Lean si ar aghaidh feadh breis is ceirichéad bliain agus bhí teanna chuircé ar níos mó ná 50 milliún duine. Ba chóras de trádáil bhriantánach idir an Eorp, Iarthu na Hafraice agus críocha Mheiriceá í an trádáil Atlantach sclábhathe. Cé go cuireadh deire le ag tús na 1810, is féidir teanna chuir na trádála san a éiscin fós sa látá nó bhonn. Tá na hidéolaíochtaí cníocha a bhíochaí daoine chun údarthuairt na bhrádáil slábhathe agus chun leanúint lé, fós le feiscint i mbeonta agus iompar idirdhealaitheach na laontasa. Sa fad chréile seo, tá mi de tuairt iospraiteach na sclábhíochta agus na trádála trasatlantaí slábhathe chun cuoine. Tá mi de féchan chumá ar an tslí go bhfuil teannach ar fós ag an gcuid chuach san den stair ar an dán mór himpeáiring sa látá nó bhonn. Tás níimiis le súil siar ar an stair. In san 1810 ba chuilíach do chuid na Franca i lár bhuir Charib í Háití, inar oling Afracaig a bhí féhuiirse cruatan do chreite. Bas ceanta in iarthu na Hafraice iad don chud is mó, agus bhí orthu doling lech le thuaireanta fada daon saothair, Gortathe, Galair, Fhréigean agus Drochathú Faising. Ag an am, spreag idéalacha réabhlóid na Franca, saoirse, comhannas agus brathrachas, fonn na saoirse i measc faointear Háití. Ach ba láthair chuilinte í an choíocht do chuochttaí choíocha a bhí an amíocht le chéile, bhfuil an Spáin agus an Bhreatain, a thacaigh le feicsin ag súile chun na lasna féine chur chun cín. Agus an taine san goléir atá luint, tháinig an tír sclábhaí Toussaint Louverture ar an láthair mar cheannar an muil a rá. Chríasaigh sé muintear Háití sa réabhlóid a tháile idir 1601 agus 1804. É deireadh bhí rá ar réabhlóid Háití. Bhain muintear Háití nás blachas ón bhainc amach agus baí Háití an chéad tír a bhainig ar sclábhathe. Ní hamháin gur ba an cur canúna san sa stair a chur deireadh leis an sclábhíochta Háití, ach bhí teanna chur gaobh adnias fudaí a ghéin. É deireadh sé a spreag deireadh na trádála trasatlantaí sclábhathe. Anois féchamaí sé an látá nó bhonn. Gach bliain cuiníomaid a riospraiteach na sclábhíochta ar an gcúigiú lá fichid a bhí an mhárta. Láid an náisiúnta na náisiún aontaithe a gcuine ar iospraiteach na sclábhíochta agus ar an drádáil trasatlantach sclábhathe. Meabhaíonn an lás an dúing na hanganníomhartha a déanamh agus tugann sé orm dos na daoine a doling agus a cailg do bhór thrádáil mhúdúil na sclábhathe. Ina hauntasán tugann sé deistúing feasalt a bhuascail do meas daoine óga féin maol a bhain le cníochas agus réamh chléanna. Mar a dúirt ardmhúnaí na náisiún aontaithe António Guterres.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Déna ganáil trasna an Atlantic ar na milliún leanaí, bán agus fear ón Afric. Tamang iad ón a dailig agus ón a gríocha dúcha siad. Réab ag a bobl as a chéile. Déna trácht ar iad á gurt. Déna séna ar an éanacht. Is an stair na sclábhíochta agus stair na folinghe agus na barbarhochta. Is léirúí ina tréthe is measa den chinna déna. Ach is starí chumá a léiríon crógacht éachtach. A léiríon tréthe is fear an chinna réana fiú, má éachtar ina daoine féhuiirse a d'éirigh amach agus iad a snábhan ag easa, nó na daoine bhí é san chealú na sclábhíochta a leabhar amach a gcuine na cuire uafásaí seo. Ach mar sin féin tá éireacht na trádála trasatlantaí sclábhathe fós le rianú ar ar sochaí na laontasa. Is féidir nástíoach a dhéanamh idir na céad a bliain de rúhéirú choíoch agus nehanis ó síalta agus ach naíochta an léanmh. Agus is féling na troipchinnícha a úsáideach chun údarthúirt a bhí gaanacht na trádála sclábhathe, éis cinnta bhuachaint na bharchaíocht geal atá dolanart a ríist sa látá na bhin. Tá sé de rúilgus ar an goléir chuúgaine éirecht chinnéoch na sclábhíochta.
1: It is incumbent on us all to fight slavery's legacy of racism.
0: Tá ról réthátach ag an adachas ó thebh cníochas agus réamh chléanna a chóraach. Sé sin an fág go gur na náisiún aontaithe an méid san béime ar an dácht a bhain le tionsna bhadachas a chur na luaint ina glúnta atá le teacht fé chuaisina agus iarmhairtí na sclábhíochta agus a leagan béime na ceachtainna dála mímar ón dréamh sé guach san. Mar thompla, ceann na príomh sluite chun tuiscint a thuairt do riine agus feasacht a bhuascailt ná an ochlíocht chearta úsáid. Sé sin an fá le blianta beaga nós gur stop stairithe a buintúsáid as an bhacail sclábhí, agus gur thosníadar a buintúsáid as an déirme daoine féhuiirse ina anad. Déanann siad é sin chun béime leagan ar an déanacht féin ar dhéan chóras brúdúil na sclábhíochta a dhíthil í a bhaintos na daoine san. Trehjonsnev awel chunstel UNESCO, Bali nanina fe huirse, a sholog an edugnok kahar, agus loid na shuntan an na shunente, greener ispatig na sklavirte, agus eran dradal vas Atlantic sklavaha, ta irch de yonen of Konstar, agus chunachar na tradala tras Atlantic sklavaha, agus na sklavirte dounda a scrodo. Savreshishin, dogan an oshunente na blienta fehis a koidjug gefehefe kahar, ma an dakoid it an oshunta umhuina de vanus na Africa, chun aigahort in a dolein lanunacha vienigdina de vanus na Africa, kiniachus agasidialu chorusuch in sanarov. Tajama aim nesh an dakoid it an oshunta son, urum the kyartan dinner korkunkin, raun chudu dina de vanus na Africa e chelura, agas krati tlihoile chun in kiniachus a choruk an artu. Mian vehev fehe fehe, bi Parliament na Horpa an chéad instituid idir na siúnta a dahan an trádail fas Atlantic sklávahe agus an sklávíocht mar chuirine in aig na déanachta. I rún a glach tromlach mór na vesherí, íragar instituidi agus belstáit an eanta siorpig, éagáin na heimsire tá hart agus na chuirine in aig na déanachta a dena go gwyna dina gorma agus dina dhá a ahant ge hifig uil. Is cuid vór den rún san é an tadachas chomá, tash gyrmolog i mas ne gyrmolog i mas ne he ele. Stain na nina garma agus na nina dhaga a chura curriculum